0: Det ska finnas en lots ombord som ska hjälpa kaptenen att navigera. Han eller hon har dock inte det främsta juridiska ansvaret för fartyget, säger Johan Schelin, professor i sjörätt vid Stockholms universitet.
1: Lotsen ger ju råd om kurs och fart. Och lotsen är ju naturligtvis en person som har liksom god kännedom om just området som han eller hon lotsar fartyget igenom. Men det är fortfarande befälhavaren som är den som bestämmer. Både lotsen och befälhavaren står ju på bryggan. Och sen så ger ju lotsen löpande liksom rekommendationer genom området. Och vanligtvis så korrigerar ju befälhavaren då kursen efter det.
0: Åklagaren har tidigare uppgett att rollfördelningen mellan lotsen och den häktade kaptenen är ett av fokusområdena för utredningen. Att lotsen hålls ansvarig för olyckor är ovanligt, enligt Johan Schelin.
1: Det ska ju vara om man misstänker det, att det finns något som är felaktigt i liksom den, eller varslöst i den information som och de anvisningar så att säga, som lotsen har givit. Att det skulle så att säga på något sätt ha medverkat till att olyckan uppkom.
0: Mannens advokat skriver till Ekot att lotsen samarbetar med polisen och att hans tankar går till den drabbade familjen och den fruktansvärda situation som de befinner sig i.
2: Reporter Hugo Bernard. Efter den spanska migrantkrisen i exklaven Ceuta i Nordafrika har ansvariga ministrar i EU eniga om att stödja Spanien i arbetet med att skydda EUs yttre gränser. Det här står klart efter ett extra inkallat möte med ministrarna idag. Vår utsända i Paris, Karin Arbsjö, följde det digitala mötet i förmiddags.
3: Ja, men framförallt så slår man efter det här mötet fast att EU-länderna är solidariska med Spanien och man uttrycker uppskattning för hur snabbt och effektivt Spanien lyckades lösa den här situationen. Och det är ju helt andra tongångar än bara varit de senaste dagarna. Det var ju 22 EU-länder som gick ut med hård kritik mot Spanien när den här situationen uppstod. Och Italiens Giorgia Meloni till och med hotade att stoppa Schengen-samarbetet. Men nu säger Magnus Bronner, EU-kommissionären för migration enligt AFP efter det här mötet, att det här har varit ett test av vår europeiska motståndskraft och att Europa lyckades klara det.
2: Om vi tar rent konkret då, hur ska EU-länderna stödja Spanien i den här frågan?
3: Man har erbjudit ett akut finansiellt stöd för att stärka gränsen i Ceuta och så ska gränsbevakningsbyrån Frontex redan ha skickat dit personal.
2: Vad är det för besked som kommer från ministrarna om skyddet av EUs yttre gränser överhuvudtaget?
3: Man säger att man vill stärka skyddet ytterligare, bland annat genom att utveckla varningssystem som bygger på sociala medieövervakning för att kunna förutse sådana här situationer. Man säger att man ska slå ner ännu hårdare mot människosmugglingsnätverk och så trycker man på att man vill samarbeta med länder utanför EU och skapa så kallade partnerskap som gör att människor inte tar sig till EU överhuvudtaget. Och den här frågan om så kallade återvändande hubbar, det vill säga ett slags utvisningsläger utanför EU, ska också ha kommit upp på det här mötet, men det finns ingen info om vad som sades.
2: Det finns ju en migrationspakt som nyligen har börjat gälla inom EU. Hur eniga är medlemsländerna kring den efter dagens möte?
3: Det är ju tydligt att man utåt nu vill visa upp en enighet kring den här situationen som har varit i Ceuta. Men synen på migration skiljer sig ju mycket åt mellan olika länders regeringar. Det har ju verkligen blottats en spricka i EU-samarbetet här.
2: Rapporterade vår utsända Karin Arbsjö. Fler och fler är beredda att betala för att streama musik. Spotify blir den första ljudstreamingtjänsten som har nått 300 miljoner betalande användare enligt kvartalsrapporten.
4: Antalet användare för Spotify steg med 12% under andra kvartalet till 777 miljoner. Resultatet är något mindre än vad bolagets prognos var, men antalet betalande kunder slog istället förväntningarna och landade på 300 miljoner. Rörelseresultatet blev drygt 7,2 miljarder svenska kronor, och det var något bättre än vad analytikerna hade förväntat sig. Men trots ett bättre resultat än väntat har Spotify haft det kämpigt på New York-börsen hittills i år. Sen årsskiftet har bolaget tappat 16% och strax efter det nya rapportsläppet backade aktien med 4% i förhandeln. Analytikernas förväntningar framöver är enligt Dagens Industri att antalet användare kommer att öka till närmare 794.

0: miljoner under det tredje kvartalet. Men bolagets egna prognos är mer tillbakadragen, där siffran istället är 788 miljoner.
1: Reporter Linn Hallberg. I Stockholm stängde börsen idag på plus 1,4%. London steg också med lite blygsamma 0,2%. Frankfurt gick börsen upp med 0,9%. I New York har Dow Jones hittills stigit 1,7%, Nasdaq upp 2%. Och på valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 53 öre och en euro kostar 11 kronor jämnt. Regeringens beslut om ytterligare 3 fria försök med provrörsbefruktning ska finnas kvar även efter årsskiftet om nuvarande regering sitter kvar, säger sjukvårdsminister Elisabeth Lann. Bland patienter och personal har det funnits en osäkerhet om hur länge de nya villkoren ska gälla.
2: Den här satsningen ligger permanent och ska fortsätta framåt, och tanken är ju att det här ska ge fler par möjlighet att förverkliga drömmen om barn.
3: I våras beslutade regeringen om mer pengar till landets regioner. Pengarna ska användas för att ge barnlösa par ytterligare 3 kostnadsfria försök att få barn via provrörsbefruktning. De pengar som avsattes då är för i år, men beslutet innebär samtidigt att det kommer nya pengar nästa år, säger den kristdemokratiska sjukvårdsministern.
2: Så ska man plocka bort det här, då måste man aktivt besluta att avbryta det, så att säga. Och det kan ju en regering alltid göra. Men från den här regeringens sida så ligger beslutet fast.
3: Som Ekot tidigare har berättat har det uppstått en osäkerhet bland personal och patienter om hur länge de nya 3 fria försöken är tänkta att finnas. Elisabeth Lann tycker det är olyckligt.
2: Och om det här då uppfattades som att nu är det väldigt bråttom att hinna göra de här försöken, då är ju det otroligt beklagligt.
1: Pontus Mattsson, reporter. Barn som börjar använda sociala medier tidigt kan få sämre resultat i skolan enligt en ny studie. Vi är med oss Kulturnytts Vivica Blad. Vad är nu detta för studie?
4: Jo, det är en italiensk studie gjord på universitetet Milano-Bicocca som analyserat över 5000 barns sociala medieranvändning. Och resultatet visar att de som hade startat sitt första sociala mediekonto vid 11 eller 12 år hade sämre skolresultat än de som väntade till minst 14 års ålder.
1: Kan man se någon skillnad i studien när det är specifika ämnen?
4: Ja, skillnaden i prestationer märktes i ämnena matte och italienska. Och den vana som främst påverkade skolprestationen, det var hur ofta barnen plockade upp mobilen under dagen och kvällen. Att konstant vara uppkopplad till sociala medier var delvis en orsak till försämrade resultat.
1: Är det ett förvånande resultat eller?
4: Det finns ju en hel del forskning på sociala mediers inverkan på barn, och Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska, publicerade höstas en studie som visade att sociala medier påverkar barns koncentrationsförmåga. Enligt honom så är det inte förvånande att sociala medier kan ha påverkan även på skolresultatet. Vi ska höra honom.
5: Vi vet ju att distraktioner är den stora fienden. Koncentrationsförmåga och arbetsminne är nödvändigt för inlärning. Stör du den hela tiden, ja, men då får du också sämre inlärning.
1: Men är det enbart negativt med sociala medier för barn?
4: Nej, till exempel visar studien att ungas engelska kunskaper inte påverkar oss. Och det finns också svenska studier som faktiskt visar att unga genom sociala medier förbättrar sin engelska. Torkel Klingberg påpekar också att enligt honom är skärmar i sig inte toxiska, utan det är de ständiga distraktionerna sociala medier för med sig som är problematiska.
1: Finns det några förslag till åtgärder i den här italienska studien?
4: Ja, forskarna vill se att skolor och vuxna blir mer informerade om hur unga distraheras. Men också att företagen bakom sociala medieplattformarna gör det lättare att sätta gränser för användning. Och i Sverige så finns det flera bollar i rullning när det kommer till lagstiftning om sociala medier. Sen i lördags råder nationellt mobilförbud i svenska skolor. Och i Sverige och på flera andra håll i världen så föreslås ju nu lagstiftning om åldersgränser på sociala medier.
1: Tack för detta. Vivica Blad från Kulturnytt. Och nu ska vi få det senaste från sportens värld med David Nyström.
6: Idag har Milano tagit farväl av Milan-legenden Franco Baresi. C scener från begravningen i centrala Milano tidigare idag. Tusentals supportrar och flera av fotbollens största profiler samlades när Baresi begravdes. Franco Baresi blev 66 år. Mer fotboll, Kopp Verde gjorde succé i fotbolls-VM. Nu slutar förbundskapten Bubista för att istället gå över till klubblagsfotbollen och den marokkanska högsta ligan. Om bara 30 sekunder faktiskt så är det avspark i Champions League kvalomgång 3. Mjällby ställs mot Slovan Bratislava. Här Mjällbys kapten Jesper Gustafsson.
7: Vi är glada men vi är inte nöjda. Vi vill mer och gå ut och försöka vinna matchen och ta oss vidare.
6: Du hör matchen från och med nu i appen Sveriges Radio eller från 19 i Sportextra i P4.
1: Klara besked från Radiosportens David Nyström. Algblomningen i södra Östersjön är igång. Cyanobakterierna breder alltså ut sig. Upptäcker man det här ska man inte bada, säger Caroline Eriksson, marinbiolog på Länsstyrelsen i Stockholm.
8: Vid en algblomning färgas oftast vattnet grönt, blågrönt, gulaktigt eller rött till rödbrunt. En allmän regel som vi har är att man ska kunna se sina fötter när vattnet når upp till knät. Observerar man detta så ska man undvika att bada, undvika onödig kontakt med vatten.
9: Kartor från SMHI visar att stora områden söder om Gotland och utanför Skåne för närvarande har en omfattande förekomst av cyanobakterier, alltså algblomning. Enligt Caroline Eriksson beror den ökade algblomningen främst på de höga temperaturerna och de svaga vindarna vi har haft på sistone. Och den som får i sig dessa bakterier kan drabbas av olika besvär. Och Caroline Eriksson betonar att man bör vara extra uppmärksam när det gäller just barn och djur.
8: Så vi rekommenderar att man inte släpper barn eller djur vid stränder eller i vatten med kraftig algblomning. Man ska kontakta läkare eller veterinär om barn, vuxna eller djur visar sjukdomssymptom efter bad eller kontakt med blommande vatten.
1: Marinbiologen Caroline Eriksson, reporter Bashir Kavak. Det har varit värmerekord i Österrike, i de östra delarna av huvudstaden Wien. Uppmättes 40,8 grader enligt nyhetsbyrån AFP. Vädret i Sverige ikväll: får sydvästra Götaland och norra Norrland regnskurar i natt. Regn eller skurar främst i Svealand och södra Norrland. Imorgon får Götaland växlande molnighet och regnskurar, medan Svealand och sydligaste och mellersta Norrland kan få mer ihållande regn eller skurar. I nordligaste Norrland sol. Emil Östman, producent. Nu fortsätter kvällen med Europapodden.
10: De statsbärande partierna i Tyskland har lovat att aldrig släppa fram ytterhögern till regeringsmakten. Men allt eftersom partiet Alternativ för Tyskland växer så blir trycket mot brandmuren större. Alltså den osynliga vägg som isolerar partiet från makten. Men brandmuren börjar spricka på sina ställen. Frågan är hur mycket den tål innan den faller.
11: We did it.
12: Es gibt es nicht mehr so, wie wir sie kennengelernt haben.
13: Un'Europa consapevole del suo ruolo geostrategico.
14: And if anyone thinks here that the European Union can defend itself without the US, keep on dreaming.
15: Ich kann Ihnen sagen, Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand.
10: Burkor, flickor med huvuddukar, knivbeväpnade män som lever på socialbidrag och andra oduglingar kommer inte att trygga vårt välstånd. Det är AFDs partiledare Alice Weidel vi hör i förbundsdagen för några år sedan. AFD är minst sagt populärt. Enligt vissa undersökningar är partiet det största i Tyskland. Jag heter Katarina Spore Gustafsson och med mig har jag Katarina von Arndt, Tysklands korrespondent, och Fredrik Bombosch, tidigare redaktör på bland annat Berliner Zeitung och idag redaktör på Table Briefings i Berlin. Hej!
16: God dag, god dag!
10: Och ni sitter på samma ställe i Berlin?
17: Ja, det stämmer. Vi sitter på mitt kontor i Berlin tillsammans.
10: Ni är ju här för att i det här sommaravsnittet få oss att förstå oss på det här partiet AFD och varför det har blivit en sån tung faktor i europeisk politik. I 5 delar den här sommaren så djupdyker vi ju nämligen i det här, hur partier på yttre högerkanten stöper om det politiska landskapet. Katarina, Alice Weidel som vi precis hörde säga att Tyskland behöver invandrare med kvalifikationer, inte oduglingar. Är det så här det brukar låta från henne?
17: Ja, det skulle jag väl ändå säga att det låter så när Alice Weidel talar i förbundsdagen. Det där var väl för några år sedan, men budskapet är väl i stort detsamma. På senare år så har det uppmärksammats en del när hon återkommande använder begreppet remigration, återvandring. Och det är ett begrepp som kommer från högerextrema miljöer och som i Tyskland kanske väcker ännu starkare känslor än när någon pratar om återvandring i Sverige. Men det är ju ändå det här talet om invandrares påstådda oduglighet och att de inte bör vara kvar i Tyskland och att de på olika sätt förstör landet. Det återkommer ju när hon pratar om politik och invandring.
10: Och reimmigration, det är där hon då använder det ordet, att de ska ut tillbaka.
17: Ja, precis.
10: Mm. Fredrik, AFD, om du bara liksom enkelt skulle beskriva det, hur vill partiet att Tyskland ska se ut? Vad är drömbilden? Vad ser de framför sig?
16: Ja, det varierar lite med tiden också kan man säga. Alltså, AFD började som ett missnöjesparti under eurokrisen och då var det många akademiker faktiskt som mest var missnöjda med att Tyskland skulle betala så mycket till Grekland och andra i deras syn odugliga länder i Sydeuropa. Idag ser vi att den högerextrema falangen har blivit mycket starkare. Det finns en politiker i Thüringen, Björn Höcke, som står väldigt långt till höger. I flera delstater har AfD klassats som högerradikal och så den där falangen har blivit mycket stark. Samtidigt ser vi en viss tendens att några aktörer börjar vända sig bort och börjar inse att om det lutar mot ett partiförbud så börjar det bli farligt för dem och för uppslutningen. Och det finns faktiskt några politiker som börjat tänka om och börjat ändra sin syn på invandring och, ja, eller särskilt på invandrare. Så det är ett mycket dynamiskt parti.
10: Men har du några konkreta exempel på Höckes radikala retorik?
16: Ja, det handlar ju mycket om återvandring. Det handlar om etnisk homogenitet. Det handlar om vem som är en riktig man. AfD hade stora framgångar med det, särskilt på sociala medier, med att tilltala unga män som kanske inte har någon akademisk framtid framför sig. AfD har på det sättet blivit mycket populär bland unga män.
10: Men om vi fokuserar på Weidel då, det är ju lätt att få uppfattningen att det är hon som frontar partiet, i alla fall här i Sverige. Hon har ju faktiskt en kollega, Tino Chrupalla, som står lite i skuggan då, eller?
16: Ja, man tittar på det från utlandet, ja, då är det nog så. Här i Tyskland är han mycket känd och ett av partiets profiler. Sen är det mycket svårt att säga vem som faktiskt styr partiet och om det är någon som verkligen styr. Alltså AfD har bytt sina toppar många, många gånger. De vann stora framgångar just nu i delstaten Rheinland-Pfalz med 20%, ett resultat som man trodde var omöjligt för bara några år sedan i Västtyskland. Partiet blev mycket stort ganska snabbt i öst, men att det skulle ske i Västtyskland. Deras toppkandidat var Jan Bollinger och i vanliga fall så skulle han leda parlamentsgruppen självklart. Man har vunnit på det sättet, men han blev avsatt faktiskt. Och det var någon som trädde fram som stod i bakgrunden innan och som nu blir partiets toppledare i Rheinland-Pfalz. Väldigt oväntat. Så vem som styr, det är heta frågor i partiet.
17: Mm. Men det är väl också så att Alice Weidel har väl också varit den som har lockat mer väljare i väst. Och Chrupalla har ju varit mer en östman så att säga. Och därför har ju hon också blivit populär för att hon lockar nya väljare i västra Tyskland också.
10: Men vad är det med henne som lockar?
16: Det finns fortfarande en kliché om AfD som ett missnöjesparti, ett parti för missnöjda gamlingar. Hon är ganska ung. Hon är lesbisk och hon är ekonom. Och hon har en väldigt skarp retorik. Så hon funkar väldigt bra på sociala medier på 30 sekunders klipp. Hon funkar bra i längre framträdanden i tv-diskussioner. Ja, på det sättet har hon blivit väldigt populär på ganska kort tid.
10: Men när hon kliver av scen så verkar hon ändå vara lite skygg. Det menar jag i alla fall Matthew Moore som är politikreporter på Deutsche Welle som har intervjuat Alice Weidel flera gånger.
18: She is someone who is very rational, cool-headed and unafraid to go into the fight when necessary. She has her eyes on the prize. She is constantly thinking about the next steps, what could potentially come out of any particular situation. She does not enjoy really the company of journalists, professionally or privately.
19: Have you ever heard her crack a joke?
18: Yeah, I have heard her crack a joke, although it's kind of more, I would say, dark humor. Even in private conversation, she is not someone who is completely relaxed.
10: Hon beskrivs ju här, Weidel, som att inte vara helt avslappnad och lite på sin vakt bland journalister. Katarina och Fredrik, är det er bild också? Hur nära har ni kommit henne och partianhängare?
17: Jag kan inte säga att jag har inte varit särskilt nära Weidel personligen, utan mest med partirepresentanter på lokal nivå. Och ja, där har det inte varit svårare, skulle jag säga, att komma i kontakt med dem än med andra. Men tittar man på utifrån hur Weidels förhållande till journalister ser ut, så verkar hon ju vara ändå väldigt konfrontativ. Hon har ju också flera gånger kallat media för lygenpresse, så som nazisterna brukade benämna journalister. Och hon har ju också flera gånger lämnat intervjuer bara mitt i själva intervjun, även i direktsändning. Så att hon har ju inget varmt förhållande till journalister. Hon har ju också anklagat dem för att använda Stasi-metoder när hon har blivit inspelad med, eller partiets medlemmar har blivit inspelade med dold mikrofon. Och hon har ju också stämt en journalist, och det hör ju inte heller till vanligheterna att en politiker gör, även om de skulle bli hårt åtgångna eller om någon skulle skriva något felaktigt.
10: Partiet Alternativ för Tyskland är ju inte ett speciellt gammalt parti. Vi ska nu få oss en liten tillbakablick.
20: Det är början på 2010-talet och Europa plågas av eurokrisen. I Tyskland har det blivit dyrt att leva. Reallönerna står still och priset på smör och mjölk har ökat med 40%. Rasande över att EU löser ut krisande länder i Europa med gigantiska stödpaket bildas partiet Alternativ för Tyskland. Under flyktingkrisen 2015 trissar partiet upp sin antimuslimska och invandringskritiska retorik och driver på för stängda gränser och återvandring. Partiets popularitet ökar. AfD hamnar på den tyska säkerhetspolisens radar och delar av det klassas som högerextremt då det anses vara antidemokratiskt och diskriminerande. Inför valet 2025 säger partiledaren Alice Weidel att det pågår ett religionskrig mot den tyska befolkningen, att de vill stänga gränsen och genomföra utvisningar i stor skala.
21: Die Grenzen lückenlos schließen. Und jeden illegal. Und
20: ohne... Budskapet går hem. Alternativ för Tyskland kammar hem en femtedel av rösterna och blir landets näst största parti.
10: Tysklands näst största parti, eller största ibland beroende på vilken opinionsundersökning man har framför sig. Partiet växer så det knakar i alla fall klart. Alltså, Fredrik, kan du inte beskriva de här väljarna?
16: I början så var det mest äldre som röstade på AfD. Och det har skiftat väldigt mycket. Partiet lockar en ganska ung publik nu för tiden, särskilt bland män. Bland unga kvinnor så är det vänstern som är störst. Nu för tiden så är faktiskt gruppen över 70, så har stödet för AfD blivit ganska liten. Vem är det som röstar på dem? Det är de som upplever otrygghet, både när man ser på säkerheten, alltså det, de upplever sin omgivning som otrygg, men också när det gäller ekonomisk otrygghet. Det ser man väldigt tydligt. De som lever i ekonomiskt svajiga förhållanden, de har en stark tendens att rösta på AfD, fast det inte är något parti som har en stark socialpolitik.
10: Men det starkaste stödet har ju funnits i östra Tyskland, men allt fler i västra Tyskland har ju börjat sympatisera med partiet. Varför är det så, skulle du säga?
16: Jag tror det har mycket att göra med att Tysklands ekonomi inte står så starkt längre. Bilindustrin har gått ner. Det som verkade vara tryggt och säkert är inte det längre idag. Tyskland har haft ekonomisk stagnation i över 6 år nu.
17: Men anledningen också att partiet växer i väst nu, det pratade jag med en forskare om som har tittat på just det. Och det hänger ju också ihop med att det fanns ju inte samma partilojalitet till de gamla partierna, till Kristdemokraterna och Socialdemokraterna i östra Tyskland. Så där kunde man ju liksom, där var det lättare för väljarna att snabbt välja ett nytt parti. De var öppna för ett nytt parti. Medan i västra Tyskland så hade man ändå kvar den här lojaliteten till de andra partierna. Så att det har tagit längre tid för dem att liksom hitta AfD.
10: Och som ni var inne på så är ju sociala medier också viktigt när det handlar om att få nya väljare att rösta på AfD. Vi kan väl höra ett exempel.
0: Och för allen, lass dir nicht einreden, dass du lieb, soft, schwach und links zu sein hast. Echte Männer sind rechts. Echte Männer haben Ideale. Echte Männer sind Patrioten. Dann klappt's auch mit der Freundin.
10: Fredrik, jag hör vi ju Maximilian Kra. Kan du inte beskriva det här klippet från sociala medier?
16: Ja, alltså det är ett exempel hur AfD har lyckats attrahera nya grupper av väljare på ganska kort tid. I det här fallet unga män då, unga killar som kanske är lite osäkra vad de ska göra i framtiden. Industrijobben i Tyskland verkar just nu i alla fall försvinna. Många unga som upplever klimatpolitiken som ett hot mot industrin och som ett hot mot de jobben som de inte ens har fått ännu. Och det är ju särskilt jobb som traditionellt utförs av män som håller på att försvinna. I Tyskland var industrijobben, precis som i Sverige, de bäst betalda. Så den generation som växer upp i en otrygghet som man inte har sett på årtionden.
17: Det är ju också så att de är ju generellt starka. De har ju mycket spridning på sina inlägg på sociala medier. Och det har de ju gemensamt med flera nationalistiska högerpartier runt om i Europa. Och det här har man ju också tittat på hur spridningen ser ut. Om man tittar för bara några år sedan så var ju klimatengagemanget i Tyskland jättestort. Och de var ju också väldigt stora. De gröna partierna, diskussionerna kring klimatpolitiken var jättestort på sociala medier. Idag är det där totalt omvänt. Och det här handlar om bland unga då handlar om. Och idag är ju AfD de som är absolut starkast bland de unga och de som når de unga i sociala medier.
16: Bland männen ska man säga. Mm. Bland kvinnorna så är vänstern störst. Så det är de två populistiska partierna som dominerar bland den unga väljargruppen just nu.
10: Ni båda har ju mycket att göra i år. Det är ju supervalår i Tyskland nu 2026 med flera viktiga delstatsval. Vilken position har AfD här, Katarina?
17: Ja, det är ju 5 delstatsval som ska genomföras i år och 2 av dem har redan genomförts, de 2 i västra Tyskland. Och precis som Fredrik sa tidigare så har ju AfD vuxit väldigt starkt. Man har ju fördubblat sitt stöd i båda de delstaterna där det har varit val, i Baden-Württemberg och i Rheinland-Pfalz. Så där ligger man ju på, jag tror det var 18-19% som man fick i de delstaterna. Och det är det högsta stödet som partiet har fått i västra Tyskland. Och jag besökte också en stad i Pforzheim i Baden-Württemberg inför valet och där hade partiet redan förra valet runt 20% och nu fick de 26% där och blev största parti i den valkretsen. Så att partiet växer i väst, absolut. Och sen är det 2 val till som väntar i Mecklenburg-Vorpommern och Sachsen-Anhalt i höst. Och de ligger ju båda i östra Tyskland och där ligger AfD runt 40% i mätningarna. Men trots att ställningen kanske, den är ju liksom inte så stark som den kanske borde vara då, för att det är ju inte säkert att de ens kommer kunna sitta vid makten och styra delstaten eftersom de behöver ju någon att samarbeta med också. Och det är ju inte säkert att de får till något sånt samarbete, men Det kan ju också vara så att de andra inte lyckats hitta ett underlag då som ett alternativ. Och då skulle det kunna räcka med 40%. Och då skulle det bli första gången som AfD styr en tysk delstat. Och det skulle ju skaka om rejält här i Tyskland. AfD är ju något, alltså redan att de har blivit så stora påverkar ju de andra partierna. Eller i alla fall främst CDU blir påverkade av att de är så stora, och skulle de då dessutom ta över styret i en delstat så skulle det säkert få ännu mer effekt och förändra så att säga politiken i Tyskland.
2: Ja, hur?
17: Ja, det är många tror ju redan att idag då, att till exempel förbundskansler Friedrich Merz, att hans, både att CDUs politik har förändrats och blivit mer invandringskritisk, eller att man har försökt ha en stramare invandring, och även då en del av förbundskansler Friedrich Merz uttalande om invandring och brottslighet till exempel är någonting som man säger att han gör för att fånga väljare från AfD, eller inte förlora fler väljare till AfD. Så att det har varit nu i våras, så var det en diskussion till exempel i förbundsdagen där man skulle prata om sexualiserat våld, och där pratade då förbundskanslern då att han såg ett hot om en explosionsartad, alltså att det skulle komma ett explosionsartat våld på grund av invandringen. Så att han vände liksom den här debatten som allmänt handlade om sexualiserat våld till att handla om invandring. Och då finns det ju de som menar att det där är ju en effekt av, så att säga, att han är rädd för att förlora väljare till AfD.
16: Man ska också tänka på att delstaterna är ju med och stiftar lagar i Tyskland. Så det är inte, det är mer en symboliskt, och det är inte bara en betydelse på lokal nivå om AfD skulle lyckas bilda regering någonstans. Utan det kan förhindra vissa lagstiftningsprocesser, och det kan störa den politiska processen på riktigt om bara en enda delstat blir AfD-styrd. Och som det ser ut nu så är det inte orealistiskt. Faktiskt.
2: AfD börjar ju som ett EU-kritiskt parti som ju idag har utvecklats till ett parti med fokus på en hård linje mot invandring. Men om ni konkret skulle beskriva, vad är det som gör att partiet växer så här mycket som det gör?
17: Ja, man har ju tittat väldigt mycket tidigare på varför partiet växer sig så starkt i östra Tyskland, i de delstaterna, och det har man ju delvis då förklarat med att man inte har gjort upp med sitt förflutna på samma sätt som i väst, men också då att många medborgare i forna DDR kände sig överkörda av väst efter återföreningen, att det fanns en besvikelse, att ekonomin då delvis som en följd av hur väst hade agerat var sämre. Och sen var det också att många då flyttade från de delstaterna efter återföreningen, och det var kvinnor och högutbildade som flyttade, och kvar var då män med lägre utbildning som i högre utsträckning då valde det här partiet. Men eftersom partiet växer i väst nu, så går ju inte det att säga att det bara beror på de här faktorerna, utan nu ser man ju att det finns likheter med många väljare i väst som känner sig oroliga för industrins förändring, som är rädda för hur ekonomin kommer att se ut i hela Tyskland, hur landets ekonomi utvecklar sig. Och för de här väljarna, AfDs väljare i väst, de finns ju ofta i de områden där det har skett stora nedskärningar i industrin. Då är det ju många väljare då som kopplar ihop det här med den ökade invandringen, att jobben försvinner på grund av att det då har kommit många fler invandrare. Tyskland tog ju emot 1 miljon invandrare under flyktingvågen 2015-16. Så att det är ju många som då kopplar ihop det. Sen är ju inte det anledningen till att industrijobben försvinner. De försvinner ju av ett annat skäl.
2: Men när vi pratar om missnöje, för AfD kan väl ändå sägas vara ett missnöjesparti. Tyskland har ju också ett annat ytterkantsparti som dök upp inför EU-valet 2024 från den andra sidan, den vänstra, Bündnis Sahra Wagenknecht. Och även under samma paroll, anti-etablissemang, protest mot systemet och en vänlig inställning till Ryssland och så vidare. Men det här partiet rådde inte på AfD. Vad är det som gör att just AfD fångar in de här proteströsterna?
16: Jag tror att en viktig faktor kan vara att BSV var väldigt centralstyrt, eller är det fortfarande, men det kretsade helt kring en enda person, Sahra Wagenknecht, i mycket större utsträckning än AfD gör. AfD har faktiskt en ganska stor inre frihet. Folk kan uppföra sig hur de vill. Medan man i BSV så kan man inte ens bli medlem utan Sahra Wagenknechts tillstånd. Ja, det kan man nog säga idag att de inte har lyckats. De har inte kommit in i förbundsdagen. De har inte lyckats med någonting i de senaste valen.
10: Under partiets framväxt har ju gradvis en brandvägg tagit form. Die Brandmauer, en överenskommelse mellan etablerade partier att inte samarbeta med AfD, och syftet är ju då att hindra dem från att få inflytande. Fredrik, hur väl fungerar det här att isolera det näst största partiet, eller största beroende på vem man frågar, i det här jättelandet Tyskland?
16: I retoriken så fungerar det bra i de flesta fallen, men alltså de andra partierna ser ju sina röstandelar krymper. Och dilemmat som de sitter i är att de är tvungna att bilda regeringar tillsammans om och om igen.
17: Alltså utåt kan man ju se ändå att det är liksom väldigt starkt retoriskt, väldigt starkt motstånd mot AfD. Förbundskansler Merz är ju väldigt tydlig alltid när han pratar om det här, att det här är någonting som ska hålla. Och även andra ledande politiker är ju liksom, står ju upp för att man inte ska samarbeta med AfD. Och sen så är ju de det största oppositionspartiet, och på ett vis då också på något vis det enda stora oppositionspartiet, och är ju de enda då som på något vis då kan peka på regeringens alla oförmågor utan att behöva ta ansvar. Det finns inget liksom annat stort parti som gör det, som kan peka på oförmågorna och sen kan vara beredda att ta över makten, utan man sitter hela tiden tillsammans då, de andra partierna. Så att det, på det viset så funkar kanske inte brandmuren på det viset då, men det är ju utåt retoriskt så är man ju väldigt tydlig med att man absolut inte vill samarbeta.
10: Men det börjar ändå sippra fram rapporter om att den här brandväggen svajar här och där. Till exempel på EU-nivå så har ju det här skett. Nu under våren så visade det sig ju att EU-parlamentets största partigrupp, konservativa EPP, hade haft hemliga överläggningar på något sätt med AfD. Alltså Katarina, det här är ju lite av en härva. Kan du inte ta oss igenom det här? Vad var det som hände?
17: Ja, det var nyhetsbyrån DPA som fick reda på att det hade förekommit diskussioner då, bland annat i WhatsApp-grupper mellan ledamöter i EPP-gruppen där de tyska Kristdemokraterna sitter, och då bland annat AfD om migrationspolitiken. Det är första gången som det har förekommit. Även om då Manfred Weber som leder den här gruppen, som är tysk kristdemokrat, säger att det här inte handlar om något strukturellt samarbete, eller att AfD då skulle ha haft något inflytande över innehållet i själva förslaget som man diskuterade om migrationen, utan kontakterna som man hade skulle bara handlat om att man skulle få stöd av AfD, inte att man hade något slags riktigt samarbete.
10: Men hur har det här landat?
17: Ja, det har ju fått väldigt mycket kritik i Tyskland, bland annat förbundskansler Friedrich Merz, utrikesministern också. Men Merz har sagt att han utgår ifrån att det här kommer stoppas, att man inte har de här kontakterna. Han har också sagt att den här EPP-ledaren Manfred Weber är den som bär ansvaret för det och ska stoppa det här. Och andra menar då att det här kan absolut kallas för ett koalitionsliknande samarbete, att man har de här diskussionerna och att man tycker att det är olämpligt och någonting som absolut då bryter mot den här överenskommelsen om en brandmur mot AfD.
10: Men om vi stannar kvar lite i EU och EU-parlamentets jättesal där i Bryssel. Det finns ju olika partigrupper som sagt, och Europas ytterhögerpartier är ju splittrade här. De sitter i olika grupper. Hur ser andra partier från ytterhögern i EU på AfD, Fredrik?
16: De tycker att de är för radikala faktiskt. Alltså, många högerpopulistiska partier har ju gjort en sväng de senaste åren. Nationell samling i Frankrike som har chans att bli största partiet, som har chans att vinna presidentämbetet. De har insett att om de vill bli riktigt stora så måste de fånga mera röster i mitten. Och den processen, man kan väl säga, är inte avslutad i AfD. Det finns fortfarande en stor högerextremistisk falang. Och just att AfD uteslöts ur idégruppen i Europaparlamentet, det berodde på, nu återkommer vi till Maximilian Kra som vi redan har talat om. Mm. Han gav den där intervjun till La Repubblica och sa att det inte bara var kriminella i SS. Det landade inte särskilt bra i Italien och inte heller i Frankrike. Så det var faktiskt den ultimata anledningen till att de uteslöts. Mm.
2: Men det finns ju motstånd mot AFD på olika sätt kan man väl säga. Brandväggen är ju en form av utmaning och en annan är Tysklands säkerhetstjänst som har klassat delar av partiet som högerextremt. Det anses hota demokratin. Alltså, vad innebär det här för partiet?
16: Ja, det betyder bland annat att det blir knepigt för statliga tjänstemän att gå med och vara medlemmar i AFD. Och de har stort stöd bland poliser och militären bland annat. Tjänstemän i Tyskland har en särskild status och de får inte vända sig mot demokratin. Så det är riktigt farligt för AFD. Och det är många vissa i alla fall som börjar inse att om de vill bli större än de här 20% så måste de vända sig mot mitten.
17: De kan ju också bli, i och med det så kan de ju också bli övervakade. Att man blir klassad som högerextrem så har ju staten rätt att övervaka partiet. Först så blev de ju då klassade av säkerhetstjänsten som högerextremt. Men sen så har ju en domstol i Tyskland sagt att det var kanske lite väl att säga att hela partiet skulle vara högerextremt. Men delar kan man säga att det är det. Men om man ska klassa hela partiet som högerextremt så måste man undersöka och utreda det ytterligare innan man kan säga det. Så att det där är ju på gång just nu. Och det är väl också så att klassas man som högerextremt, då dyker ju den här diskussionen upp. Ska man förbjuda hela partiet då, om det klassas som högerextremt? Då kommer den diskussionen upp. Och då blir det ju svårare för partiet att verka som man har gjort eller ha samma politik som tidigare om man nu inte har riskerat att bli förbjudet.
2: Med tanke på demokrati då, att ett parti som ändå har ett så pass stort stöd att det ska övervakas på sina håll, kan inte det också ses som problematiskt på något sätt? Hur låter den diskussionen i Tyskland?
17: Framförallt är det kanske inte just övervakningen, men framförallt att man skulle förbjuda, om det skulle leda till att man förbjuder det största partiet i Tyskland, då den diskussionen finns ju att det skulle vara otroligt problematiskt att man gör det. Så det är ju ingenting som många liksom egentligen propagerar för, utan man ser ju den där risken hela tiden i den debatten.
2: Katarina von Arndt, Tysklands korrespondent, Fredrik Bombosch, tidigare redaktör på Berliner Zeitung och idag redaktör på Table Briefings i Berlin. Producent Jon Jeppsson, tekniker Fabian Begnert. Och Alternativ för Tyskland är en del i Europapoddens sommarserie om partier från yttre högerkant som med stora kliv nu tar sig allt närmare maktens kärna.
3: Så har det 6:35 på tisdagskvällen blivit dags för en vidare utblick över omvärlden. Vi hör radiokorrespondenterna Mellanöstern.
5: President Trump says an agreement has been reached for the complete disarmament of Hamas in Gaza.
22: Komplexa förhandlingar, men enligt president Donald Trump var avtalet klart och parterna överens.
23: A senior Hamas official who confirms that Hamas has reached a deal to hand over its weapons in Gaza. But he also stressed that it's only going to happen if Israel implements its own commitments under the October ceasefire agreement. That includes Israel actually ceasing fire.
22: Nyheten basunerades ut över hela världen. Hamas hade gått med på att lägga ner vapnen i Gaza om Israel gjorde detsamma.
24: Disarmament means the weapon is out of Gaza. They have no control of the weapon. And then we can move forward.
22: Men Israel verkar inte ha samma syn på uppgörelsen som varken Trump eller Hamas. Och frågan kvarstår, är en avväpning av Hamas på gång eller inte? Det här är radiokorrespondenterna Mellanöstern. med Sveriges Radios utsända Mattias Pleijel i Jerusalem i Israel och Lisa Strömbom, docent i statsvetenskap och verksam vid Centrum för Mellanösternstudier vid Lunds universitet. Jag heter Lovisa Hjärta.
4: It's a great breakthrough. Nobody's ever thought that would. Nobody thought that would be possible to disarm Hamas. That shows you how much success we're having with Iran. Because if you go 4 months ago, 5 months ago, a deal like that would have been impossible. So it's a big step for the Middle East.
22: Så här lät det när Donald Trump fick frågor om överenskommelsen på en presskonferens på presidentens sommarresidens Camp David för några dagar sedan. Alla internationella nyhetskanaler har rapporterat om det, men det är inte helt lätt att förstå vad allt det här innebär. Och för att reda ut det så gott det går så har vi med Lisa Strömbom och Mattias Pleijel. Mattias, du är i Jerusalem. Det är tisdag förmiddag nu när vi spelar in. Kan du sammanfatta för oss vad man vet om överenskommelsen?
6: Ja, det är en överenskommelse i 15 punkter som då bland annat innebär att alla tunga vapen, tunnlar och vapentillverkningsanläggningar i Gaza gradvis ska monteras ner, lämnas över under översyn då av en internationell stabiliseringsstyrka som har ett FN-mandat under 2 år. Men man kan ju säga, det brukar heta att djävulen finns i detaljerna, och i den ursprungliga texten där heter det att det här ska ske parallellt med Israels tillbakadragande, alltså den israeliska arméns tillbakadragande bakom den så kallade gula linjen. Men fredsrådets sändebud Nikolaj Mladenov, han träffade igår Israels premiärminister Netanyahu, och efter det mötet så verkade det som att rådet, de har faktiskt ändrat sig på en punkt just när det gäller avväpningen av Hamas och andra grupper i Gaza. Efter mötet så publicerade rådet ett uttalande, och där hette det att IDFs tillbakadragande bakom den gula linjen ska ske endast efter att avväpningen är helt genomförd. Alltså inte då en parallell process. Och enligt tidningen Haaretz, de har fått tag på en tidigare version av uttalandet. Där kunde det tolkas, menar då rådet, som att armén kunde dra sig tillbaka delvis innan Hamas gett upp sina vapen. Men det förtydligar man nu att det krävs ett totalt avväpnande innan den israeliska armén påbörjar sitt tillbakadragande.
22: Mm. Lisa, hur reagerade du på nyheten om att Hamas gått med på att avväpnas?
7: Min initiala reaktion var ju viss tveksamhet. Det här låter ju som ännu ett storvulet utspel från Donald Trump som då vill visa att hans så kallade fredsråd är framgångsrikt. Vi vet ju att parterna här är väldigt tveksamma till det här och man litar inte på varandra, både Israel och Hamas. Förhoppningen är ju givetvis att det här skulle kunna bringa lugn till Gazaborna och mer fred och stabilitet till Gaza på lång sikt. Men som vi hörde här så vet vi väldigt lite, och kanske för lite, för att kunna göra en bedömning av vad det här faktiskt kommer att innebära. Och som vi hörde här alldeles nyss så har man redan då börjat diskutera detaljer. Och jag tänker att det som så ofta är med de här parterna, att Hamas gör ingenting förrän Israel har utlovat vissa saker. Israel gör ingenting förrän Hamas har utlovat vissa saker, då till exempel det här med antingen avväpning eller tillbakadragande. Då låser man ju väldigt snabbt situationen igen, och risken är att man faktiskt inte kommer vidare här om inte Hamas får ett löfte om tillbakadragande. Positionerna är låsta. Redan nu låter det som att de är låsta, och då har det ändå bara gått ett par dagar sedan man annonserade det här.
22: Är det någonting som är överraskande eller något som förvånar dig med att det här nyheten om uppgörelsen kom just nu?
7: Så förvånande är det väl inte. Och om man ser på det ett lite vidare perspektiv så har vi ju i Mellanöstern just nu en väldig konflikt eller ett krig i Iran som pågår just nu, där Iran har varit en ganska stark finansiär till Hamas med ekonomiska medel och med vapen. Så Hamas är ju delvis lite försvagade i och med att Iran måste använda mycket av sina resurser till annat. Så på så vis skulle man ju kunna tänka att både från Hamas del att man kanske inte har lika mycket resurser som man har haft tidigare, vilket skulle kunna göra att man går med på vissa eftergifter. Och från Donald Trumps del, som är väldigt känd för att när det går dåligt på en front, och han har ju nu väldigt mycket kritik internt i USA på grund av hur det går i kriget i Iran, då vill han ju gärna flytta fokus till någonting annat och visa hur framgångsrik han är. Och nu har han ju gjort det då genom att flytta fokus till Gaza, och sen så får vi se. Så på så vis tänker jag att det kanske inte är så förvånande.
2: Mattias, hur har det låtit i Jerusalem efter att nyheten kom?
6: Jag har ju varit ute och pratat lite med folk på stan under de här senaste dagarna. Till exempel då några som jag träffade här nere strax utanför Gamla stan i ett köpcenter som ligger här.
1: The problem with Hamas is not that they have arm or they don't have the arm. Until they have the ideology that they want to destroy Israel and they are Nazis.
8: So the problem is the ideology, the way of thinking. Yeah, so how can you deal with that?
1: Look, as a Jew, we pass Paro, we pass the Nazis, we pass all the people in the East will try to destroy us. At the end, they will be gone.
9: I don't think there'll be peace with the Palestinians. I don't think that's an option. Not because we don't want it, because they don't want it.
8: So you think that the Israeli strategy so far, it's the best thing to do?
9: Yeah, would you? We get hit, we get killed, and we continue.
8: But that
9: and
8: seems
9: we protect
8: like,
9: ourselves.
8: That seems like a very grim status quo, sort of.
9: Right, but we believe in God, and hopefully everything will be better in the future. But I definitely don't believe in peace with them.
6: Här sist alltså Gila, och för det var det Royel som pratade. Och de här rösterna, de är ju ganska, det här är en konservativ stad, och de här rösterna är ju ganska då, kan man tänka sig, högerlutande. Men jag pratade också med min vän Arnon. Han är en ganska pragmatisk kille som vill se resultat och jobbar också för en israelisk humanitär organisation. Han säger att, precis som sades också här i början, att det finns ett problem med att verkligen kunna lita på Hamas. Kommer de att ge upp alla sina vapen, eller till exempel bara tyngre vapen och ha kvar lättare? Var kommer vapnen att ta vägen? Kommer de att magasineras någonstans, i så fall var och under vems kontroll? Han ser också från israeliskt håll en brist på politisk vilja, både på grund av den här regeringens sammansättning då med extrema politiker som Ben-Gvir och Smotrich i Netanyahus regering, men också själva tajmingen, att han ser att det kan vara svårt att se att något riktigt kommer att ske för valet den 27 oktober.
2: När du ändå är inne på regeringsföreträdare, vad har det kommit för officiella uttalanden från Israel?
6: Efter mötet igår då mellan företrädare för fredsrådet och Netanyahu, så citerade många medier här en anonymt högt uppsatt myndighetskälla som sa att Israel kommer inte att retirera från den nuvarande linjen. Så där lät det ju ganska kategoriskt i det uttalandet. Netanyahu har hittills varit helt tyst. Hans nationella säkerhetsminister då, Itamar Ben-Gvir, som är en ganska kontroversiell figur långt ut på högerkanten, han sa till en israelisk tidning att det som har kommit ut om det här utkastet till överenskommelse är totalt oacceptabelt.
2: Lisa, nu har vi hört hur Israel har kommenterat. Hur låter det från Hamas håll?
7: Även där har det ju varit ganska så tyst. Vi vet ju nu att liksom Hamas högsta ledarskap är ju inte på plats i Gaza främst, utan sitter i Qatar. Och vi får ut ganska lite information från Hamas egentligen och från Gaza. Många inom Hamas då, även om det finns en då, man har diskuterat att det här skulle kunna vara godkänt av Hamas, så är det ju på samma sätt som i Israel någonstans, att det är ganska lätt att gå med på en överenskommelse när man vet att den andra parten inte kommer att acceptera ens villkor. Till exempel, nu handlar det ju inte främst om att Israel ska dra sig tillbaks till den, så att säga, den gamla gränsen till Gaza, utan det handlar om den här gula linjen nu som man har dragit från norr till söder i Gaza, och det är där man ska dra sig tillbaks. Jag tänker att Hamas skulle ju egentligen vilja att man drar sig tillbaks helt och hållet. Nu menar Israel att man inte kommer ens kanske dra sig tillbaks till den gula linjen förrän Hamas har avväpnat. Och givet hur Hamas, alltså Hamas är ju en viktig spelare här, men vi har ju också många andra miliser som har vapen. Och jag har svårt att tro att Hamas skulle vilja avväpna när det finns andra grupperingar också. Det finns ju Israelstödda miliser, andra miliser då som tycker att Hamas är för moderata och så vidare. Så jag tror att det finns en väldigt bred bild här och vi ser bara en bråkdel av den egentligen. Som egentligen talar för att det här inte kommer att ske på kort sikt.
6: Det här med att Hamas verkligen skulle ge ifrån sig sina vapen. Jag har pratat med en del bedömare som säger att Hamas har ju... Alltså, om de skulle ge ifrån sig sina vapen så står de ju också inför en situation där de ligger i fejd med många andra grupper och med andra Gaza-bor som har upplevt deras skräckstyre de senaste åren på Gaza-remsan, och det skulle kunna bli vedergällningsaktioner. Så de är ju rädda liksom både från den israeliska sidan men också för vad som skulle kunna hända internt mot dem på Gaza.
7: Den legitimitet Hamas har haft bland Gazaborna är ju för att man har varit någon form av motståndsaxel mot Israel. Men i och med att Hamas de senaste åren har visat så lite, vad ska man säga, omsorg om civila palestinier och mer varit intresserad av att föra den här benhårda kampen, så är de ju väldigt avskydda och fruktade av många i Gaza. Men det är ju ingenting som någon vågar uttala högt i och med att man har det här våldskapitalet. Så man ska verkligen vara försiktig med att sätta likhetstecken mellan vad Hamas är och vad Hamas vill och vad människorna i Gaza vill och behöver. För det är verkligen inte givet att det är samma sak.
11: Lisa, om man då tar ur Hamas perspektiv, varför går man med på den här liksom inledningen av uppgörelsen just nu då?
7: Alltså jag tänker att man kan se det på två sätt. Det ena är för att man, alltså den här typen av avtal, inledande utfästelser är ganska, vad ska man säga, billiga att göra. Särskilt när man vet att Israel kommer vara väldigt tveksamt. Då kan man göra den utfästelsen. Man kan framstå som kompromissvillig och kompromissbenägen och att man vill göra avtal. Men så vet man att det är väldigt liten sannolikhet att det ska gå igenom. Så det är en anledning, tänker jag. Den andra anledningen är ju det som jag nämnde tidigare, att Hamas är ganska så försvagat. Man har haft den här tuffa, långa perioden i Gaza av israeliska. Även under den här så kallade vapenvilan så har Israel gått ganska hårt åt Hamas. Plus då att man inte har det här starka ekonomiska och militära stödet från Iran just nu på grund av Irankriget, så man är också försvagad. Så då kan det finnas ytterligare anledningar att försöka delvis ändra situationen på marken, framstå som kompromissvillig, och så får man se hur långt det bär. Det är så som jag tänker kring det här.
11: Mattias, Lisa var ju inne på att man inte ska sätta likhetstecken mellan Hamas och människorna i Gaza. Vad säger människorna om avväpningen av Hamas?
6: Vi ska väl säga det bara och understryka att journalister kommer ju inte in i Gaza, så att det är väldigt svårt att få en uppfattning och röra sig bland vanligt folk där. Men vi har ju en medarbetare på plats som heter Sami Abu Salem. Han pratade tidigare för några dagar sedan med några Gaza-bor som säger så här.
12: يعني انت مع الاتفاق
13: اي اتفاق يحلني يحلنا يحل يسلم قياسه كمان بس يحلنا
12: او والناس اللي ضد السلاح وما السلاح
13: اي سلاح اصلا ضد السلاح اصلا.
6: Den här mannen säger alltså till vår reporter att ja, men jag vill leva, säger han. Det spelar ingen roll, men Netanyahu kan komma hit och bestämma. Jag vill bara ha ett rimligt liv. Och sen får han frågan, vad tycker han om överenskommelsen? Och säger att ja, men överenskommelse mellan vem? Och sen får han frågan från reportern om vad han säger om att lämna över vapnen om människor motsätter sig det. Och då säger han, vilka vapen? Jag har inte sett några vapen här där jag bor i alla fall.
11: Lisa, med tanke på den forskning som du har bedrivit, skulle du säga att det finns några historiska paralleller att dra här när det gäller att avväpna den här typen av organisationer som Hamas?
7: Ja, alltså vi har ju sett historiskt, om man tittar inom historien av diplomati och konfliktlösning, när man då har jobbat med att avväpna och politisera våldsbejakande organisationer som har legat då i konflikt med de staterna där de finns. Så finns det ju paralleller då till exempel till IRA på Nordirland som då politiserades och blev ett politiskt parti, Sinn Féin. Vi har ju givetvis PLO då som i samband med Oslo-förhandlingarna på 90-talet erkändes som en politisk organisation och fick bilda politiskt parti. Och även FARC i Colombia, som ju var en gerillaorganisation som under många år var i fejd med staten, som också har blivit en politisk organisation. Så det är inte omöjligt att politisera och avväpna våldsbejakande grupper. Å andra sidan så haltar ju den historiska parallellen så tillvida att de här avtalen då, som jag nämnde med IRA, PLO, FARC, de har ju skett efter långa processer där man har varit en del, en legitim part av förhandlingarna, där man har lärt känna sin motpart, staten i fråga, och där man också har erkänt som en legitim part i förhandlingar. Så erkännande har liksom varit ofta en nyckel för att gå vidare och skapa en annan typ av mera fredlig samexistens. Och det här erkännandet, det skulle innebära att Hamas måste erkänna Israel som stat, det går emot deras grundidé, eller att Israel skulle erkänna Hamas som en legitim politisk aktör, vilket också går emot hur Israel ser på Hamas idag. Där ser jag att en avväpning just nu skulle ju kunna vara ett led i någon form av lugnare process, stabilisering av vapenvila, men att det skulle bli en polit